Gini-gini tauban sabihi dua-dua ni salah sama rotin iketelu nabahan sabihi dua-dua ni istajarat lahun narah nafsah ipakabilawi boleh aku api neraka. Jadi dia akan dihindarkan dari api neraka. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istajara minan nari thalatha marratin digi-digi tau marilodua kupuang Allah Ta'ala mamwari ipakabilami kuli aku pacalanna api neraka thalatha marratin iketelu jangan abaikan iketelu bahwa manungan dia istiqamah setiap saat membaca tiga kali. Qalat qalatin naru makadai api neraka ya. Jadi di gini kita baca ye dua ngi iketelu makadai wi api neraka. Jadi iketelu dua-dua na api neraka ye dua-dua na api neraka itu li baca ini untuk tulu baca ye dua-dua na api neraka agar dua-dua na api neraka. Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma ajirhu